tam mà hãy chung đai đôi mặt khá lại phai lang hồn tôn ta rõ thọt điêu căn thang.